0: Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvin sum eg kunnu tað fylgja til. Kunnu tað um treidnar á ft.fo.
1: Frá Tórshavnar havn. Til við gleði fyrst ár að kunna bjóða fergun til endaliga kappróðurin her á Havnarvá. Tórshavnar havn ynskir öllum en að góða ólasøk.
2: Malarmeisteren Ransin Napoleon Djurus ynskir öllum en að góða ólasøk.
3: Færsølan ynskir öllum fyrja fyrja en að góða ólasøk.
4: Hálsøhjálpar að fela fyrja ynskir öllum limusvinnum og öllum fyrja fyrja annars en að góða ólasøk. Hálsøhjálpar að fela fyrja.

0: Halsu hjálpar að fela farja, innskjur öllum limusvinnum og öllum farja fólki annars en að gáa álafsöku. Halsu hjálpar að fela farja.
1: Blækros og farja innskjur öllum en að gáa álafsöku við hessi áhætan. Læt okkur hafa hóna og stuttliga samveru utan rús og minnast til að taka det við största alvara að verja okkar ungdom um móti rúsi. Blækros og farja.
2: Frá Tórshavnarhavn. Til vi glede hvert år å kunne bjøre føregående til endelig kappdøren her av Havnava. Tors Havnarhavn innskjer Øtlån enn å gå av Olasøk.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólasøku. Við saunast tjóuna, við saunast felaskapin, og ólasøku saunast við öll. Góða ólasøku.
2: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bilrøkt. Nú hef ég gjörsta enn lagtari sætt her að velja eitt bilvask. Við bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bilin hún hefur törfa. Silvurrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og legg tói á telefon 35 54 30, eller skriva til okkur á bilrøkt@vensel.fo.
3: Ertu mál, hefur høgupinni, turra hú, ella vøddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smakkin og føl munin.

0: Ólavsøku buffeten á Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli har vi borraja við góðan urvali av kjøtte, sjókjæte, salate, umfram suppe og føreskund mæte. Eisene vera okks gott om anna. Eit særligt urval vera til bøttene. Kom on jót gåa utsynne yfir havnina á Sattihatt á Hotel Hafnia á Ólavsøku. Les meira á hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Frá Tórshavnarhavn til við gleði fyrst ár að kunna bjóða førgun til endaliga kappróðurin her á Havnarvá. Tórshavnarhavn ynskir öllum en að góa ólasök.
2: Málarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ynskir öllum en að góa ólasök.
3: Færsölan ynskir öllum fyrja fyrja en að góa ólasök.
4: Hálsuhjálpar að fela fyrja ynskir öllum limusvinnum og öllum fyrja fyrja annars en að góa ólasök. Hálsuhjálpar að fela fyrja.

0: Bygma Balslev innskjer Ötlun en að gáa álasögu.
1: Atlantic Airways innskjer Ötlun föringun og Ötlun vidjandi en að flikvandi álasögu. Atlantic Airways.
2: Frá Vikmar, við innskjer Ötlun en að gáa álasögu.
3: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.